0: Oste, lubim o muzică, edinstru pe lubim o tuvie radio Party Mix.
1: Abstinenția

0: Asta e din ceas. Lubimă muzică pe Lubimă TV Radio. Radio Party Mix. Modern pop folk și balkanski ritmi.
1: Sandri, dai chitară, brat.